0: me magagešo go ke go tlefao le thile ditjego le legona le nanolo la tlhokwala tsela le mantšibong a le hono le satamisha ke na Beatrice Tshilwane ke la botlhano be le gona re mentse beke kgwedi e sa le Agostose ke yona kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogaleng re thoma ka go leboga mpho morasi ka ditaba tša ira botshelela o tlo boa gape ka ditaba tša ira bošupa setlhopha sa ntšhirogele ke the Immaculate Skhumbuzo Mbatha Madam Speaker Poelano Mokantsi motšweletši Aubrey Pierre gape le Connie Majiba le mantšibong a le hono ga ke nnoše ke na le Eric Mashao Masha wa Kolwana
1: ke nnete mmatšhilwane ba theletše e rata meša go le le gausi mo lekabang le gona le mantšibong a le hono nnete yo a letamišago ke Eric Mashao le mantšibong a le hono re a leboga setlhopha ka moka sa batšweletši ba tlhokola tsela le mantšibong a le hono motšweletše ke Phaki Matšhitela ke mologadi motšweletše Mmabaloi Mabitsela motšweletše Mogolo ke Mmatsheko Malatši motšweletša le metšhineng ke Pontsho Mohlola motšweletše Phetiši ke Mmapitse Botlhoko re ya go šetša tšeo di latelago moetapele wa National Colored Congress Fadiel Adams o bolela gore seabe sa khuetšo ya setlhopha tšhomo sa go šogana le dipolao tša dipolotiki provenseng ya KwaZulu-Natal se tla tšweletšwa nakong ya botlhatse bja gagwe pele ga Khomišene ya Madlanga spikara sa palamente ya bosetšhaba Thoko Didiza o bolela gore o akanya go bitša kopano le ditona tša maleba go tlhalosa ka projeke ya go tsošološa karolo ya moago wa palamente ba theeletše go balwa ga divoutu le tsebišo ya dikgetho go fegilwe morago ga dikgetho tšaaka nageng ya zambia le tladi kwa ditaba tše le mantšibong a lehono tlhogopoledišano ya rena re re bašome ba moepo wa platinamo wa marikana go begwa ga bjale ba gola tšhelete yo e menagantšwego gabedi yo e lwetšwego mengwaga ye 14 ya go feta ka kgwedi ya Agostose ngwageng wa 2020 na maikutlo a lena ke afe ka ena temana e le ka romela maikutlo a lena WhatsApp line ya rena ke 0784591988 0784591988 a be ka boripana ba theletšeng e se ya rena bjalo ka tlhokola tsela goba SABC News e fela ra e rata ra e thabela thekgo yo ya lena ka dinako tšotlhe sebata kgomo thobela.